with the Saxos Groove. A toto je Zvon Rádio DAB+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen. Zvon.

No, poďme do hodinky druhej. Otváram to Blue Six, Music and Wine. DJ Samples in the mix. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš v repríze.

No aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať v piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. Každý útorok 18. From the ghetto, Joe

Dvojica Radio a Brooklyn Baby. Digi Samples in the mix. Sanctus Groove, Zona Radio DA+. Čo viac môžeš prijať?

to bol dnešný Sanctus Groove. Respektne deep, jazzy jazzy, funky funky. Hudba pre všetkých, ktorí majú vkus, za tomu ver. Samozrejme nepravdivý, takto hráme 24/7. Najviac house music v éteri, to sme my.

0: Groove. Alebo Samples DJ, ako chceš. A poprajem všetkým krásny piatok, alebo zbytok piatku, zbytok soboty, alebo utorka, záleží, kedy počúvaš. Majte sa všetci dobre. Peace, love and house music. Zoom štúdia, zdraví Samples a pápalala všetkým.
1: Zoom.